0: جی دوستان و تاسو واروی دا دی عثمان برکی پا پرمایش بانده ڈاکٹر عطا دی ارمرو سندرا نو واخور وی دا موجه ها خو چه دا سیاد اگر تای پکا تا پورتا پوی نسو خو با هر حال و برکیانو بخوان جنده خسته مختنه کالر با موجه گوری چی چوک دا. اسلام علیکم.
1: اسلام علیکم.
0: و علیکم سلام. شیئی ٹک ٹاک کی چو خبری که لکم جی؟ محمد علی خان چرنگ شکر دا الحمد للہ تبر توائے
1: بس مزری دی چور ما آواز آروی دو چور تب دعا سلام دیا کرن خان پا آواز اگا زڑا سندر چیا اور چکشلی وہ کورونا وا دا وا کٹئی ادا یاد ول
0: اچھا چکشلی وقت نہ وا
1: جی جی بالکل دا کرن خان پا آواز
0: کرن خان پا آواز باندې ډیره مهربانی محمد علی بلوچ سب دی احمد شاه شیرانی دی احمد شاه شیرانی په پرمایش باندې بدلی لیلا خان او د ګلپانې په آواز باندې وارو دا خوږه سندره

0: جی دوستانو د محمد علی بلوچ په فرمایش باندې کرن خان چې خواږه وختونه و دا سندر تاسو واروي دا او موږ به مختنه کاله وګورو چې موږ سره چوک دا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه خبرې کله کم جنا ټانګ نه چوک
1: نایاب
0: نایاب خور چرنګ شای ټیک ټاک رحیم شاہ پا آواز دا نن سبا خو د مین نه بغیر زندگی گرانا دا. او بالکل ډیره مهربانی ډیره مهربانی نظمان بھائی ته ته سلام ورسید. تاسو دا کال واروئ.

محب الله د ضلع مومندو امبار نه وایي چې دعاګانې سلامونه مې کوي، بلکې زه دې هم چې کوم دی نو شو ورم. السلام علیکم، جلال الدین وفا یم د سالار زون پروگرام دی اور ما تا ته سلام دی. وعلیکم السلام دی پنوی بازار کی ساجد کاسمیٹک سور دی اجاز سر تمام پروڈکٹ. السلام علیکم بھائی، ز مسکانیم د مردان استا سو اشما پرمول کریم یوز کوم سم زبردست زده کوم مخ کول کول غواړي دا غونه تیر سری وغیرہ وغیرہ ختمول غواړي، نو د اشما فارمولا کریم یوډ به استعمال کی. ها محمدینا محمدین دکان دی په غزنی خیلو کې په کریم خان مارکیټ کې دوا سلام کوي. تمام پروڈکټ سره ملایوي کې محمدین کاسمیٹکس اینڈ چپل سٹور دے په غزنی خیلو کې په کریم خان مارکیټ کې. ان شاء الله که زندگی و موقع و نو بیا پروگرام کوم، ټایم را سره ختم شو. ان شاء الله که زندگی و اور موقع و اور په بدن کې سات لا راتل کنه بیا سره پروگرام کوم. تر هغه پوری خپل رور قربان نام خان لور کې اجازت. چرته وسی خاد وسی آباد وسی دلوی الله پامان. ډیر زیاته مرنه، تھینک یو خاموش لسنر دلوی الله پامان.

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارک مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: Back-to-back music with Radio Aman 88.4. 88.4. Now.

بستی خیر چې با محمد اسماعیل ور سره دی اسما ټول پرډکټ تاسو ته ملاوی دی په بس اسما ټول پرډکټ ملاوی دی بالکل ان کو ټیم سره پورا سره کچا کال میسج نه شمه سره غوونه بغوانه بخنه پاکستان زندہ باد اسما کاسمیٹکس پیندا باد دلو اعلی پامان چار

اوکے سی ویلکم بیک ٹو سٹوڈیو مشیدا دا منواز زم سسرو ناسما نو بالکل سی تاس هم سره پویټی شمل ولې شه خلاص له لشی او کشر سره پویټی چګم کنه سر وړي سه شیر او شیر چګم کنه تو سره موجوده وی وی سی نو بالکل جې تو سره تل لشی هم سره شیر کولې شه هم سره شمل ولې شه

زما مغرور جنان ته وایا، اے زما مغرور جنان ته وایا، خنی تیر شوا خو مه دی یادوینه. زما مغرور جنان ته وایا، خنی تیر شوا خو مه دی یادوینه.